den jo fin den, men på den innspillingen, eller den innspillingen, den åpner med denne overtyr I fransk stil, som jeg synes var utrolig fin da. Så den har jeg hørt veldig, veldig mye på.

0: Slik hørtes det altså ut da Victoria Ulriksen fremførte Maurice Duraflé sin suite tidligere denne uka på Olavsfest I Trondheim. Festivalsommeren den durer videre den rundt om kriker og kroker I vårt vakre land. Og det en ting som ekstra viktig for meg når jeg på festival I tillegg til musikken selvfølgelig, så det det å føle på det fellesskapet du har med alle andre mennesker som kommer til samme sted av samme grunn som deg selv. Og vi skal nå høre det fra en artist som ekstra opptatt av dette med fellesskap. Det du hører her det danske bandet Eyesight, som neste uke skal spille på Telemarksfestivalen I Bø. Og, men du, Arne Berg, du møtte dem allerede forrige måned, for de spilte på Roskildefestivalen.
1: Ja, og det for tredje gang. Eyesight jo et band som jeg har fulgt helt siden debutalbumet for 5 år siden, og jeg synes jo på at den blir bedre og bedre.
0: Og musikken deres bærer jo ikke bare på En tradisjon det, for frontfigur og sanger Luna Ersahin har dansk mor og kurdisk far, kurdisk far fra Tyrkia. Og hun selv spiller på det tyrkiske instrumentet Sass når hun står på scenen.
1: Ja, hele hennes bakgrunn med. Hun synger også på 3 språk, dansk, kurdisk og tyrkisk. Jeg hadde et lengre intervju med Luna Ersahin I musikklivet tidligere I år, da Eyesight slapp sitt 3. album, og da snakket vi ganske lenge om identitet. Denne gangen så var det mye kortere tid til å prate, rett før hun skulle på scenen, men det tok seg likevel tid til å reflektere litt rundt et tema som angår alle festivaler I hele verden, nemlig fellesskap.
2: Det faktisk virkelig spændende. Fellesskap. Det første jeg kommer til å tenke på, det at jeg gerne vil være en del av det selv. Fordi som double heritage, så har jeg skulle passe inn I flere fellesskaper. Så jeg har brukt riktig mye tid på å tenke riktig på meg selv kun. Jeg vil gerne være med I et fellesskap. Jeg vil gerne være med I et fellesskap, det kurdiske fellesskap, tyrkiske fellesskap, danske fellesskap og så videre. Men og musikalske fellesskap og så videre. Men nu hvor jeg sådan blevet lidt ældre og jo spiller flere koncerter, så det netop som du siger, sådan gud, der kommer faktisk også et fellesskap, når vi spiller en koncert, og vi skaber et fellesskap, når vi spiller. Vi har en fan, som har fulgt med os I siden han var 18 eller sådan noget, og han hedder Samuel, han har muskelsvind. Og har ikke længere et godt syn og sidder I kørestol og så videre. Og han sagde sidste gang, han var til koncert, jeg elsker at komme til jeres koncerter, fordi at folk altid så søde her, og de giver altid plads. Og det gjorde mig rigtig glad, at vores publikum gode mennesker, der giver plads til mennesker.

0: så varte den graviditeten i 8 uker.
1: Ja.
0: Og så spontan aborterte jeg.
1: Mm.
0: Og det var først, det var nok liksom første startbrikke på denne hele denne prosessen som ledet fram til den forestillingen, var nok egentlig å gå gjennom den aborten.
1: Ja. Det noe du vil fortelle om?
0: Eller? Ja da. Altså,
1: du, kan du bare...
0: Jeg har gjort det til mitt yrke å snakke om det, så det, okay, ja. Det går bra.
1: Ja,
0: ja nei, det som var litt... Jeg var jo... Det hadde gått så lekende lett å bli gravid, ikke sant? Vi hadde liksom bare bestemt oss for det, og så hadde vi ligget sammen, og så hadde jeg blitt gravid.
1: Mm.
0: Og så reiste vi på en vennetur til Göteborg, og jeg var gravid og drakk ikke alkohol, og alle var sånn helt kjempetidlig, alle var helt mega happy på våre vegne.
1: Hvor kort tid etter at du så testet positivt, sånn det heter, til du annonserte det til omverdenen?
0: Nei, det gikk ganske, med noen veldig, veldig få, for vi skulle på en sånn vennetur.
1: Ja.
0: Og både meg og Olli er veldig glad i å drikke alkohol, så sånn det var så påfallende. Jeg kunne liksom ikke skjule mitt fravær av rusbruk på en sånn tur.
1: Nei.
0: Så da bestemte vi at da må vi bare si det.
1: Drakk han på turen?
0: Han drakk, ja.
1: Som jeg pleide, og jeg har hatt, jeg har to barn, ja. Som jeg har sagt begge ganger, at den, altså kvinnen spiser for to, men jeg sier at jeg drikker for to.
0: Ja, ja. Jeg har olje og drakk ganske mye den perioden.
1: Ja, man må drikke litt ekstra da.
0: Ja, man må det. Og da hadde jeg begynt på sykepleiestudiet, sånn at når jeg kom hjem fra den turen og sånn og sånn og sånn, og så er det litt pussig. Sånn var det i hvert fall for meg, at når i det øyeblikket, dette var jo veldig ønsket, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det øyeblikket jeg skjønte at jeg var gravid, så begynte liksom den liksom, liksom reisen inn i selvforståelsen av at jeg skulle bli mor. Den hadde liksom begynt, egentlig nesten sånn med en gang. Jeg er jo en slags placebo-mor, men allikevel en mor. Sånn at jeg var i praksis, og så begynte jeg å blø i praksis, og da skjønte jeg jo at jeg spontan aborterte, og jeg hadde akkurat begynt i den praksisen også og fått en veileder og sånn,
1: så da er du altså på et, du er inne på et sykehus,
0: jeg er inne på en, ja,
1: på jobb
0: med en helt nye fremmede mennesker, og da det, en ting er å være sånn i praksis når man er sykepleier, man er jo helt på bånd, sånn rent hierarkisk, og i hvert fall når man er helt ny, liksom de første uka der, man vet ingenting, og man er kontinuerlig i sånne situasjoner hvor man sier sånn, jeg vet ikke hvor det er jeg.
1: Ja, ja.
0: Og så måtte jeg liksom gå til hun der, veilederen min, som var ganske sånn, hun var en ganske sånn myndig dame.
1: Ja.
0: Og si til henne at jeg, for det første at jeg var gravid da, og at jeg spontanaborterte. Og det som på en måte slo meg først med det, var at, at det var så vanskelig for meg å si det ordet spontanabort.
1: Mm.
0: Fordi, og det kan jeg liksom enda nå, enda jeg har holdt på med det her i 4 år, og sier det til deg nå, eller du spør meg sånn, vil du snakke om, ikke sant? Det er sånn ladet ord.
1: Hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det? For det skjer jo med cirka 1/3 av registrerte svangerskap ender spontan abort.
1: Mm.
0: Og det er masse mørketall, sånn at det veldig, veldig mange kvinner går jo...
1: Har det er
0: jo
1: såpass stor andre. Altså, ja. Da kan vi kanskje snakke om nærmere halvparten, ja. Eller noe sånt, hvis du regner med hvis det er... Ja.
0: Sånn at det er en veldig, veldig vanlig opplevelse for kvinner.
1: Mm.
0: Men allikevel så er det helt sånn... fylt av, og så går det nesten ikke an å helt si hva, det går ikke an å, det er vel, de kjernene her, det begynner å bli vanskelig å snakke, for det går nesten ikke an å snakke om det uten at det blir helt sånn klisjéfylt, så det føles ut som man åpner, eller liksom sparker en helt åpne dører, men under der så ligger det liksom et lag som vi aldri snakker om, som... Så det er liksom ned de trappene der man må gå da.
1: Og hva finner man der?
0: Hva finner man der? Man finner de der usynlige strukturene, altså, som vi vet jo dette nå. Dette vet vi jo. Men de ligger liksom overalt, sånn at vi hver gang vi finner dem på nytt, så må man liksom, åja, de er her også, ja. De strukturer den historien vår ligger her også, som gjør at det å